të si si në sasa të janë vitet e Vikashe Piriti Lajam vitënate Snaru pa të ti e pinë vimet e dhe Rudire Pavitrat të jetë dhe Manëse kësan hindiave e të vimet e dhe Hetu e në bevim Manëse kënin Shari i kësue dhe danëveti Selëki Gjaja pirite Sielu rogën të dhe Jakshë bajtë dhe Graha doshëve të dhe Jahapat pratiphala Atkar dhe në bavë Purata dhe esit pavetine Janë vishvase aje Jaya pirita shravaneya karana obata dhe